कैलाश मानस सरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तर प्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षा त्रिवेणी संगमः यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिक क्षमतायाः संगमः भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति रक्षा मन्त्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् संगोष्ठी परिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीव मंच रूपेण कार्यं करिष्यति केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवालः ह्यः रांची नगरे उच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात् आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं चतुस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः

समन्वयं करणीयमिति अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यं आरप्स्यते इति अमेरिका देशस्य घोषणायाः अनन्तरं एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः